in wa gina fa ñoxoma fo limbanta in wa fe fa ñoxoma fo limbanta.